I know you from Taylor Swift for the second time untuk kali kedua ya, di minggu ini di posisi ke-12. 12. 12. 12.